0: Aero Parking Ground for 7621, repeat, taxi.
1: 7621, taxi via Mike Denard, for 24, this point of runway 13, for ready, contact tower, 1, ready, valid, 5.
0: Go 7621, taxi via Mike M Alpha, at hold the point, contact tower 128.85.
1: That's right, bye-bye. Chile 4-4 parque. Digo, está listo, ¿no? Está bonito para robar. Ok, bueno, va a ingresar a la posición 30-37 de Argentina. Cuando vive Cristian, Cuba, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta, Chupamanta